Španije i Portugalije, prema kojem sve novo otkrivene zemlje treba da pripadnu Španiji. Na današnji dan 1869. godine umro je pisac i političar Jovan Hadžić, prvi predsjednik Matice Srpske, poznat kao protivnik jezičkih i pravopisnih reformi Vuka Karadžića. U 1903. godine vođa makedonskog nacionalno-revolucionarnog pokreta Goce Delčev poginuje u borbi sa Turcima. Na današnji dan 1928. godine rođen je egipatski državnik Hosni Mubarak, predsjednik Egipta. U 1979. je predsjednica konzervativne stranke Margaret Thatcher posle pobjede nad laburistima na parlamentarnim izborima postala je prva žena premijer u historiji Velike Britanije. Na današnji dan 1980. umro je predsjednik SFRJ Jugoslavije Josip Broz Tito, vođa jugoslovenskih partizana u Drugom svjetskom ratu i lider komunističke partije Jugoslavije. Izveo je zemlju iz sovjetskog bloka, pokrenuo njen svestrani razvoj i bio vođa pokreta nesvrstanih zemalja. U 1990. godine na prvim višestranačkim izborima posle drugog svjetskog rata u Hrvatskoj ubjedljivo pobijedila Hrvatska demokratska zajednica Franje Tuđmana. Na današnji dan 1992. godine, dakle 4. maja, rano ujutro, počeo je napad na Goražde i sve okolne slobodne teritorije. I 2001. godine Sjedinjene Američke Države su glasanjem izbačene iz Komisije za ljudska prava pri UN-u, što je prva takva odluka u historiji te međunarodne organizacije.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. U kantonalnom sudu u Sarajevu održano je ročište Tariku Pruscu, osumnjičenom za ubistvo 41-godišnje Elme Godinjak, za kojeg je zatražen jednomjesečni pritvor. Tužilaštvo ga tereti za teško ubistvo, a osumnjičeni je tokom istrage priznao izvršenje krivičnog djela. Na ročištu je istaknuto da je zločin prema navodima tužilaštva bio unaprijed planiran, te da je Prusac čekao žrtvu u Haustoru gdje je i počinjen napad. Odbrana se nije protivila određivanju pritvora, a konačnu odluku donijet će sud. Elvis Selimović iz Tuzle, osumnjičen za ubistvo svog brata, predat je danas u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Kako je saopšteno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, osumnjičen je uhapšen u ranim jutarnjim satima 4. maja zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo nakon što je usmrtio svog brata. Nakon hapšenja, nad njim je obavljena kriminalistička obrada, a postupajući tužilac će donijeti naredbu o provođenju istrage i ispitanju osumnjačenog. Naređena je i obdukcija tijela preminulog. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u četvrtak bi trebala raspisati opće izbore koji su planirani za 4. oktobar ove godine. Kako je izjavio član CIK-a Suad Arnautović, izbori bi po prvi put mogli biti održani uz primjernu modernih izbornih tehnologija. Nakon što su odbijene žalbe na tender i pribavljena pozitivna mišljenja na nadležnih institucija, stečeni su uslovi za potpisivanje ugovora o nabavci opreme. Nove tehnologije uključuju sisteme za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića, što bi trebalo smanjiti mogućnost zloupotreba i ubrzati objavu rezultata. Isplata penzija za april u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće sutra 5. maja, saopštio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Najniža penzija iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok je najviša penzija 3333 marke. Penzije će biti isplaćene za ukupno 466.768 korisnika, a za tu namjenu iz budžeta je osigurano oko 355 miliona konverzija.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. U kantonalnom sudu u Sarajevu održano je ročište Tariku Pruscu, osumnjičenom za ubistvo 41-godišnje Elme Godinjak, za kojeg je zatražen jednomjesečni pritvor. Tužilaštvo ga tereti za teško ubistvo, a osumnjičeni je tokom istrage priznao izvršenje krivičnog djela. Na ročištu je istaknuto da je zločin prema navodima tužilaštva bio unaprijed planiran, te da je Prusac čekao žrtvu u Haustoru gdje je i počinjen napad. Odbrana se nije protivila određivanju pritvora, a konačnu odluku donijet će sud. Elvis Selimović iz Tuzle, osumnjičen za ubistvo svog brata, predat je danas u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Kako je saopšteno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, osumnjičen je uhapšen u ranim jutarnjim satima. Nakon hapšenja, nad njim je obavljena kriminalistička obrada, a postupajući tužilac će donijeti naredbu o provođenju istrage i ispitati osumnjičenog. Naređena je i obdukcija tijela preminulog. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u četvrtak bi trebala raspisati opće izbore koji su planirani za 4. oktobar ove godine. Kako je izjavio član CIK-a Sudarnautović, izbori bi po prvi put mogli biti održani uz primjernu modernih izbornih tehnologija. Nakon što su odbijene žalbe na tender i pribavljena pozitivna mišljenja na nadležnih institucija, stečeni su uslovi za potpisivanje ugovora o nabavci opreme. Nove tehnologije uključuju sisteme za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića, što bi trebalo smanjiti mogućnost zloupotreba i ubrzati objavu rezultata. Isplata penzija za april u Federaciji Bosne i Hercegovine

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Info 101.5.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Tačno je 15 sati. Vi pratite Info 101.5. 4. maj 1992. godine ostaje upisan kao datum koji je označio početak agresije na Goražde, ali i početak njegovog organizovanog otpora. Tog jutra 1992. godine u 6 sati i 50 minuta ispaljeni su prvi hici na industrijski kompleks Azot u Vitkovićima, a već oko 7 sati i 50 minuta prva granata pogodila je zgradu općine u centru grada. Uslijedilo je intenzivno i neselektivno granatiranje, koje će Goražde uvesti u jednu od najdužih opsada u modernoj historiji. Procjenjuje se da je broj stanovnika u proljeće 1992. godine sa izbjeglicama iz susjednih općina narastao na oko 70.000. Opsada Goražda trajala je 1336 dana. Tokom tog perioda ubijeno je i na različite načine umrlo više hiljada ljudi. Grad je bio izložen kontinuiranim napadima, sistemskom izgladnjavanju i potpunoj izolaciji. Zahvaljujući hrabrosti i odlučnosti branilaca, potpisivanje Dejtonskog sporazuma dočekali smo kao jedina teritorija pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine u ovom dijelu Podrinja i više od 3 decenije kasnije za zločine počinjene nad stanovnicima Goražda niko nije odgovarao.
0: Info 101.5.
1: Nizom programskih sadržaja kroz manifestaciju Dani otpora, Goražde se sjeća početka agresije i odaje počast svojim braniteljima. Nastava u svim školama na području kantona počela je historijskim satom. Na centralnom spomen obilježju braniocima Goražda položeno je cvijeće u prisustvu zvaničnika grada i kantona, predstavnika boračkih udruženja, te nekadašnjih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Evocirane su uspomene na herojske dane otpora uz poruke mladim generacijama da čuvaju sjećanje na ovaj period naše historije. Delegacije su položile cvijeće, a i spomenik ubijenoj djeci, a potom posjetili izložbu Prvi pomen Goražda, koja je postavljena u Centru za kulturu. U okviru Dana otpora večeras će biti promovisana knjiga Zvornik 1992-1995. godina Genocid na kapiji Bosne, autora Muamera Džananovića. I narednih dana bit će upriličeni različiti sadržaj, promocija knjige Slavka Klisure, Ljudi iz moje ulice, okrugli sto u ulozi i doprinosu žena u odbrani Bosne i Hercegovine, te Dani otpora u mjesnoj zajednici Osanica 9. maja. Goražde je domaćin susreta Zlatnih Ljiljana, a dan kasnije bit će obilježena godišnjica formiranja prve Drinske brigade.
0: Info 101.5.
1: Početak obnovljenog suđenja Ramizu Durakoviću za zločine počinjene na području Čajniča, počinjene 1993. zakazan je za četvrtak 7. maja, potvrđeno je za Detektor. Apelaciono vijeće je nedavno ukinulo prvostepenu presudu kojom je Duraković osuđen na 3 godine zatvora u svojstvu komandanta 43. Drinske brigade Armije Bosne i Hercegovine, te odredilo održavanje novog suđenja. Tom presudom je Duraković proglašen krivim jer nije preduzeo mjere da kazni počinioce nakon što su pripadnici 43. Drinske brigade 14. februara 1993. godine napali položaje Vojske Republike Srpske na lokalitetu Pisanica i selo Šapići u kojem nije bilo vojnih ciljeva. Tom prilikom u Šapićima je ubijen civil srpske nacionalnosti. Početkom marta ove godine odbrana je iznoseći žalbu navela da je Duraković osuđen na bazi pretpostavke, a ne na bazi dokazanih činjenica. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine također je uložilo žalbu u kojoj je zatraženo izricanje strožije kazne za optuženog, te je presuda ukinuta.
0: Info 101.5.

Udruženje za očuvanje lika i dijela Zajma Imamovića iz Saboraca organizuje manifestaciju Dani prve Drinske brigade Zajmov do da se pamti od 6. do 11. maja 2026. godine. Program aktivnosti 6. i 8. maj uređenje i čišćenje spomen obilježja i šehidskih mezarja. 8. maj 12 sati i 50 minuta dova u svim džamijama Islamske zajednice Goražde. 10. maj od 9 do 18 sati planinarski pohod Sadba Ilovača. Od 7 sati i 45 minuta do 14 sati maraton tragom Drinskih brigada. Izletište Rorovi Zajmov do. Od 10 do 15 sati sportska takmičenja Zajmov do. Od 15 do 18 sati kulturno-umjetnički program Zajmov do. Od 20 sati dokumentarni film Vođa u programu radiotelevizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. 11. maj od 9 do 17 sati spomen obilježja koja se nalaze u ratnoj zoni odgovornosti prve Drinske brigade, odavanje počasti, polaganje cvijeća i historijski sat.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Udruženje za očuvanje lika i dijela Zajma Imamovića i Saboraca organizuje manifestaciju Dani prve Drinske brigade Zajmov do da se pamti od 6. do 11. maja 2026. godine. Program aktivnosti 6. i 8. maj uređenje i čišćenje spomen obilježja i šehidskih mezarja. 8. maj 12 sati i 50 minuta dova u svim džamijama Islamske zajednice Goražde. 10. maj od 9 do 18 sati planinarski pohod sa Bajilovača. Od 7 sati i 45 minuta do 14 sati maraton tragom Drinskih brigada, izletište Rorovi, Zajmov do. Od 10 do 15 sati sportska takmičenja, Zajmov do. Od 15 do 18 sati kulturno-umjetnički program, Zajmov do. Od 20 sati dokumentarni film Vođa u programu radiotelevizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. 11. maj od 9 do 17 sati spomen obilježja koja se nalaze u ratnoj zoni odgovornosti prve Drinske brigade, odavanje počasti, polaganje cvijeća i historijski sat.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.